0: ibere ti mo bere e ti ba ndahun etan e gba ninu okunrin atobirin ni party ta lo jeun ju
1: Mr. Ronaldo
0: ta lo ma jeun ju ni party o wa nbe ta lo jeun ju so won okunrin ni abo

0: a fait des fontons, baba. Et mi mon quelle tu mario lo won ba koko wa yo omo naija eronu o
1: ba ti e tin so fun won yi won gbodo gbo ni ngba ta ba dake losi ose to pe ose ose ni won ba ngbo wa won gbodo gbo ni e o awala ni dake e o e lo ta lo wa nbe e ka san e ra sa uruko ya tin gbo wa eske ni so
2: lati gbogila
1: eni
2: eske ni so lati gbogila
1: eske lati igbo igbogila
2: Wọ́n
1: ṣáà ti bá yí ṣe lẹ́nu kẹ́ àbí? Àbí? Àà orí orí orí. Yóò dá kò ní bàjẹ́ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run. Ṣé rí yìnyìnkẹ́ni ṣe mí? Inú mi dùn yí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè wọlé yẹn. Tẹ́ ẹ̀ sọ wípé wọ́n bá yí ṣọ̀nà, wọ́n fún yín níná. Ẹ mọ̀ wípé inú àwọn ni ò máa dùn wípé ẹ mọ̀ọ́re. Mo ti mo fẹ niyan ose ose le na won gugu so won gugu ri nkan be se ri pe bo je ntenu mo do ti ose nsi se ri pe o nyo eso eso o mu eso rere jade o lagbara olorun be ti nlo na e ma ri na yen lo daada e ma ri lo daada nbe yen one to le ba yin se na lagbara olorun ko ni baje o lodo ti nbe yen ki le fe ka won ijoba o se o ki le fe ka won ijoba o se o to di pe won ma lo o ki le fe ka won ijoba o se tori mo si ni iseju mese pere 07061266797 ojo bi ere ni ki sere o 07061266797 oju opo to debinu e seun.